0: Nanunakot akakfin ak pingasun at tan nakuring iluang uraksok. Pani tayo lakip. Noan nakluin naktumig at duga. It's a heartache. Nit nun no siyo alfin ak simi. Sak kumaksin nakaktok. Tos ang nakpakpun.
1: Pani tayo lakip. Inungorami at sa katok kay na Hopkins. Nith. Kanito aniskiwin ni mi uwel simi nga nalpok. Katengot sige tafin ak mahlo si mapot. Dagoro anak kumi akosang upagiani. Akilagarungit pelgoreatos si matlutik. Irakutarit pisoyo si mangilet boniri de kolluing ati atas imavok. Bonib ni ba ichi allutok idisan natuvok de meneri da maetuaen as imangirak. Desa i oberit bwy goton ar enig ichi allutak simagami. Da menebivok halfiasigwt gydagwn ar eni Lost in France sakwman rai denerani dogwys amigwnt irwng ason ar o bianig biretidau a gasimellwni o garwgwys angen amini gadengwtini nebasim a fimi o'n ingas o bwraesillwng o hio berid dwnius eseni bwy godon ar eni o'n omig nillerian amini ni ba ichi allwdwdwd ni ba garasimellwni. Dama ar un yr enni yr un asodan yr un isim ys unna angen o adog dwi'n iswt i dwi'n gyngon y gapog. Yr un ac sichi ar asog bingobog. Dwi'n sa'n ma'n y gadi gael o gwrdw i ddi sonna ti i'r ba. Bo'n i taila, yw'n i baffin ag bing a yw'n i, nid yn hwnna un a'l trisim i un o'n ngodog. Yw'n i baffin ag bing a yw'n i, botw gari mi na basim allni do gwbog. Bo'n i taila, nhw'n etyn ni, nhw yn ar un y gallwadwyd i ddeg i fad. I rad i wllw gagodwm i ffibwar i baffyn enni, to's ni mi gagodwb ti mi'r sotaf i enni ebyn ni gwllw ni. Bo'n i taila ri, gyda ar y gydyda, na byn yr enni gagodwm wrth gagwys i ni gwn i ni, i ma y gamas ar y sall o'n i o gyrwydw ar a. Klaus Nissen, illyd. Bo'n i taila yna byn i gw a gagw ni gw gygw. Da mae'n gan o gyrwydw ar a sy'n na fi o.
2: Ia, dys i'n ma helfem sy'n cygad misa ni islen ni mwt ni o ni o troffi na. Mi troffi mi gym fragad y gyw o bo'n i taila gwn se obsid os aga i wen. Da o wy allar llyng byd cyn nesa yma. Gysi a da o og fyrir ikkum bitur sér mun tæra ta kesma sexum í sér uppo apo er mar kasna er karon dio ammu gaan tí var sotta fien tana kami sungi sotta kes sini saapien uniskin sin nau jo su tasen pikki no kiemi na ma ammu gaan sini ngenta ilum kasni merikkekku ta orkasu tosuk ko va tubaisakin op suit op makerasna ninganin pikino mis ile sirausustin tauda sokasin kerasna ningana sen auksan dieno pieni pu ta a no tan kerta usua ja ta ora si o jo suda tässä ni etel tosu tuma pilitsa termi mining autokaafim asnesini. Tämä on kaffiru. Ikä kerrassa aina aikaisemmin noin aina kakaisin. Äsken kauttun kakuutkin. Kauttun edessä Eurooputin. Engäu. Kisiä täytäisi en nousu. Se on unen suhankia kiiski. Nuum nuupunga. Se oli jatko siinä. Tämä on nyt nää pitkä, kun ukiit hattun kaingimmat. Tässä kauttun tikippu. Tämä on aksungiraa täällä. Ottomi aksoppaan. Tietysti noin kun tämä on operaatioon inipparaa noussua, niin vaan pääsee pitää pappu. Kun tämä saa ruokasti, niin parhaan tottuus. Tämä on tässä noin nosti, mitä näpin niin kuin operaatioon ruokasti.
1: Inupparaan rappet. Ehkä isin ajoin operaatioon, niin mä rungin jääkengit, niin mikä olisi lakissumi?
2: Niinpä. Tämä kekkää nasoanga ni ga ni ba nato so da qadinnaan allaage misoos oqarsinaangiran qanituun naskisia allaallini anarsoangan taan yisannat isoo qorikkaangan yisannan yaantaan as mariiniku wa qasaatiir soong taan kiyetas 신나긴다 내리고 아까니 독비야 생각한 지금 내리고 왔다나 오빠가 뛰어로 니빠 오시 간 오시 내리긴다고 다음
1: 니빠 속에 말이 안 왔으면 숨익 기사에 가고 숲이
2: 대신 다음은 기 two friends 이 말은 뭐 이라기와 누나 속도 오시 two friends 이 말은 2000 높아 거세지우 대신 이 말도 뚝뚝뽀 에버리아
1: Klaus, ni sin koya na kulo mik o kano katira sin nangit sin ka masal dosa tira luti.
2: Yeah, ilo mo. Yeah, poni tara ingo yung halumba na ka.
0: Tosak pagput sa kagatok po tama mo yung tala at sa ni ilo mo tasyo.